Lu apa semau beliau? Padahal beliau orang yang paling takut untuk berfatwa. Tapi memang kondisi. Dan beliau direkom. Diakui keilmuannya walaupun masih muda. Cara ini bukan cara-cara salafi, akhi. Bukan. Telah banyak yang mendahului cara-cara ini dari kalangan musafikin Muhammad bin Hadi, Hajuriyin, Sururiyin. Barakallahu fikum.